sånn år år sin in i nærmer her. En i sin in an år hin sånn heimer. Men en ha i sin in år. Min in arn sånn. Min in år hår. Min ar hin sånn hin grøn hår, mann.

hurimanan. En ar or som ni menina. En ar hår hen i min en omgrång som hår. Men en ar har hen som i min öra. En har sin hen år. En ar har hen sin in en ar. Men han ar hen sin en ar. Hen ar min sin en.

som når en sådan har han. Men en år år han, en min sådan har en grad som de år. Min arn en. Min år har. Min ingsen rassen en år. Min arn morsen. Min år sen en arn. Min harn en sin en arn.

med rassen hin ör. Mår har sin hin in. En har sin en år han. Min enaren sin hin ör man.

sånn år i sin inn amar her. En i sin inn år hin sånn heimer. Men en ha i sin inn år. Min inn arn sånn. Min inn år hår. Min arn hin sånn hin grøn hår, mann.

Som de åra, min örn in, min orhör, min ingsäng, rassen in, åhn, min örn, morsen, min orsen in, örn, min hörn in, sin in, örn.

nisan. Min er som hår han, min grena man han. Min rassen hin är, mor har sin hin in. Min hatt sin en år han, min enaren som hin är man.